0: enayi me mena bewo
1: enayi no no
0: enayi
1: no no no kpono wa si hini we no ebe ka de ti hone o fe me we ni hone
0: e
1: ku na honi enayi
0: e ma gbe ne mi ton we mi do me
2: mi ton re
0: mi ton we mi do
1: ba na bloko ti
0: nja
1: enayi ho
0: na e
1: eh
0: ona lele ko e me so ko wa no yo suno ro toji we ni se nele ko agun tu
1: bodo
0: e na lele ko agun tu
1: bodo
0: bo de hun na honi gbe na yi me gbe na do no mo na wa do mo mi na le asi e si yi ya lo nu ezo mi na yi ya fine din kaka be wa rin e no yun we rin ko ni odion e chobo no suna bi o kho be na yi kho gbe ni na ve o town e na o yi gbe ni o so na chin tron go sanji ya ni no yun sunu we do mo ni yun nu din
1: mo e
0: do din pepepe din yon nu sunu na wa do jura lo pa de mu na do ko ni gbe ni te na o mlan ni sunu o
2: romantic te
1: do do ko wa ro fine
2: romantic te
0: na ma wu die e so na yin de gbe de be na mu kaka e na mo ro sunu me gbe de ya se ke na mo ro mi ku so jan ti te we pira mo e so na do juro sunu ko to ni kaka gbe de kaka chobo gbe na bo wa bo nunuka nunuka ni wa do mo nu sunu ne mo le do bo le veta mo le do pe kan ji bodo e ma do kwe ya eno clame ton ya yekano ikho ya ji bo ti o me o fo me o do vive we vive nponpo we do la meni eyin
1: me le ti e ko pe joro pe aso ta sa se gbe la
0: ye yen so na do ni lo wa mi to
1: ko no yo le aso pa se no yo aso pa se ko ko le lenu si
0: yen so na do no wa mi ame
1: eh
0: yen so na do no ni wa mi ya
1: bo abi ele so pe file di na so se pla we dia
0: mi mo ro no ku mi ton le ero to ko mi bon e
1: eh kanji
0: mo suno na mo yon de ba to ko me jule ya mi be doa suno na mo yon to ko me na jule
1: o si ta si se do to ko be re
0: e be e o si se do we so popo we ya you know this where wali nu me na wa ko egbe bona na paton le you know this where wali nu me na wa bona na paton le you know this where wali ni yen don e dwa sisi dea yen na sisi dea ma sisi na wa na ve opede
1: domo
0: don tuno je de fie na gbon yon tun bi e si wa pon
1: eh
0: e we na da si na ve opede
1: ala si to pe yen le ya
0: e yen si domo a gan ko me na do so wa no so juwe
1: no e do mi de one
0: gan ko me na do so
1: wa
3: do wo po sunu po po mo li po ro da to ko chu ajodo
0: bo ajo ne ero ta fun so ato ero je gbewe pa to mo pa nusu sunu yin nusu bo yun yin to no no bo di yon kana so to nso bo na so na bo ka gbe ni kuna so
1: o na yi santo yo no gbe ho nu asu ton do vive de ro fine abi ho me sin de ro fine e wa na de kle asu ton bo na de kle do bi chelele e gbe ton
0: e gbe mi le ti yon
1: e wo e ho do wende yon no si kome si kwele le nou an, e no dekle a souton pon fine don no kome si dowe we. Ba souton na batona, e yon no je bon blodjo a souton na batona da e tewe ka je sete. Mwena je ho kambi ya ji, mwena je ho kambi ya ji, e ni yon mewe na se nou bode, bo dog boti sa, e no yi dog boti sa a son do po pon fine. A mo, e no stu mi te ele kwenye e kwenye mwe a sou kwenye don nou me do. E no kwe ho nou a sou me ton a davo, nou e man yon nou we a,
0: odo aro kote de popo
1: aro ere e ma yon nu we ya o e gbonfo allo a je pagudo o ene o asuto we o a reyan ado
0: eno yo mi a wele njo eno albo na zonu gbo
1: bo no se do ke
0: ambo wele nja zonu gbo ba zonu gbo
1: pe pe kore san do do re
0: e o eno blok wele ba zonu gbo
1: ah no gbo
0: e no blok wele ba zonu gbo nbo mo
2: e do mo e da tin ma asan de let is
0: oh boy we no mo ko chuno ponte
2: de ri men le ta fe men le
0: daji mi ton nu o e no pa ke nwe e no kwe me mi mo ko do mi dio a o we bo nti ko do mi dio e ko do mi dio e mo mi o di do mo di yon mi mo to che pe bia e ye di yon e ye re yon e na ja ho yan si ton go ba si ton agbe be ye ken na kan ko bi o di me sun we gbe ton ido mi le so kan ko bi o nu ko te ni o sun we gbe ton le sonu eja mi bi oko boyi do e wo na igo pere yo ye sonu kan ho bi oyun nu do kote ni o mi de le ton vo vi e gbe ton le ton vo we do ye ko ze ede do alo mo nko ton ji bo ye sonu kan ho bi ede lo e ya si je gbe ko nte utu nu le o ka chi le ba ka gbe be nu fun me de soro mo e ma soro mo a alo vo ji we nu pon ede le do timu no do ko iton ni le nka mo ro mi o na mi ko ku na mi o ti o me ro kore mi o mo ne lai me koko
1: e
0: nton pe fude ti ha we na tun me koko si an lo pe de
1: e nton pe fude ti ha
0: e na tun me koko si an lo pe de
1: mo
0: ye na bi odo amo e be o me
1: sun
0: won na no ye na bi e o nja kan da ko bi e nu re na wa na gomo na do ni na kan bi e do nu do e no do sun do gbe asia
1: e o
0: sun ka no gbe asia yo nu we no gbe asu sun no gbe asi gbe de ya
1: si wo le de bu yo
0: e o yo nu we no gbe asu sun no gbe asia
1: eh
0: eh o
1: suno gbe asi aye
0: suno gbe asi wa pepepe
2: e depend.

0: na di aliro segbe na di aliro segbe
1: ṣugba wa o ti wa nbe ninu
0: amọ mi de mi na ko
1: so
0: on ro se me
1: lati lo wo bi sese
0: na mo tendo pe
1: o luwa yo bu aso
0: le ri o ko ni donu mi
1: e je ka gbadura
0: mi gbo boni ro mi
1: boya o fe ba mi soro
0: boya ajan do ko na mi
1: o le lo number yi
0: agin azan numero e
1: 01 96 96 96 12 30 73 01 96 96 12 30 73 73 ore la joje
0: han ton yin mi me
1: ai se otara
0: mi ke to mi le ton
1: mo gba awon to ba ti gba jesu
0: me ko yi jesu di klunu e ton le bi
1: o ati o ti gba
0: ati me ma te ko yi jesu wa
1: ore ni wa
0: me bi we han ton
1: ore la o ma se
0: han ton e mi na no blo
1: ninu igbagbo o
0: bro yi se me
1: ore la o ma se e je ka gbadura
0: o ko jesu ni jesu ton me
1: a gbadura fun gbogbo eni to tin sina kuro
0: lojo o de na ye me to alibu ton so aliji le bi
1: agbara emi mimo
0: ohun lo bi gba iwe tan
1: o ya ko da wa pada
0: o ya ni le mi le kona mi
1: agbadura fun radio topa
0: ko de na radio topa
1: ko ni jona
0: e mo na fi yo
1: ibi o ni sele
0: si ni kana jodo mi jiya
1: gbogbo awon to ngbo wa kakiri
0: gbogbo yemi ro to do mi we do we kezo ene le bi me on
1: e ni sokun
0: mi na ya bi ya
1: inu ayo le o mo wa
0: ayaji je bewe mi na no no
1: gbogbo awon to gboro olorun na
0: le mi se ko ma o ton ru egbele o
1: e o ni sise mo
0: mi na ti
1: jesu oluwa wa
0: jesu akuluna mi ton
2: todabo

0: travers au nid. Boyen yon po kha we ka ka ka ka bo do asori asori be ba zoi ni me zo mo ko do sla en tumero si sa we asori wa dote azorote yo adome dote ya bo do azorote yo e we a ko we no le si me tite gbe to ka ni me ko ya do nyero me ji e ndo me ji e ma
1: no ko ma do to
0: no ta do me ji e no bi o ho me we a ji
1: eh
0: we go e no le pla me to ya
1: e no pla me to ya ko gbe ya ji
0: gbe ne gbe yo sincèrement ma gba che ah fiya khaya na no kwe bo ndo benji nkule ama so ara ifi okwe
1: mm
0: ana ifi okwe
1: go
0: adu yen go ana ifi okwe
1: tagbo
0: ayi bo ndo benji nye mama nye one yin wanu yonu kunu bi
1: amo fon gbede le ti
0: lo nye nye no sen bo yen tun amo fon gbede le bo nyonu ma dormi o e do ni o e na ifi khaya na yi mo aso ye fi khaya na no kwe chubo ndo benji la ma so e na yi bo wa ma so lu me lu kan di we
1: eh
0: eh wi
1: ayo ya kanu ro no ji
0: oh ibe karo
1: eh
0: e we do ko do ta no fi e ro ri do do ji o mo jero ni tegbe lo we nu emi de tinu yon legon c'est toujours ça les femmes d'aujourd'hui e do ma wo ni blobon do me ji yon we do po te ngbe jule le yo ni so do ali meton ji bo ele di do do me ji yon we ne ni go sin hanu me aso no ko quelque le foyer
1: ah
0: do yon ho dit aux femmes de ne plus épouser des mendes
1: je
0: me dis oh ils ne sont les domaines ma soeur de au défaut d'assio oh la chose zola zola et donc j'ai vu le mendes sous tingue tout mais non d'automie à sans les big business à les big lili et donc mais les dix mille pour un giver à soi mais ton si si on peut le pour au bon ton li à moi et moi lui mieux caca caca cabo nous y voilà
1: mais le quoi quand moi bien aimé mais le quand nous font
2: on a
1: on sort
2: Napolo.
1: Mi dope.
2: Yo yo mi agbozu na o ti mo yo san pato.
1: Eh chen we.
2: O dope mi na o ti pepe pina mi.
1: Eh gbe nu mi mera o.
2: E kan chela go, a do pula na inu kan.
1: Ah mi mi mi.
2: O ple ma to ple wa.
1: Mm.
2: Mami.
3: Eh ni gbe ni na we be.
2: O mi ko wa to san.
3: O.
2: E kan chela mi.
3: O.
1: O pe aso wa igbe.
2: Eh wa ti ti wa ma.
1: Eh asi to wa.
2: Ah wa me da ma.
1: Ah bo to kura ni bo to kura gbe ni. Nyan
4: do wa.
2: O ko da ni o bo da ni kaka e ma se.
1: Eh
4: mo ron se mo ron se.
2: Ah mo e lo ti te pon pere pere.
1: Ah ah e lo ti te pon wa. Oh oh akoni gbe o vivi ni di.
4: Let me phone more, touchy.
2: I'm
4: from Gadia. I'm from Gadia. Which
1: Ah, I could say, Bill.
3: Oh, no, yeah. Oh, no.
1: Sir.
2: My other boy,
1: papa o wa gbo sume
2: o a do mami
1: eh
2: ah
1: eh
2: oh mami e bi la ko fi de na ko do ma
1: eh but you are afate we suno na de di do hold of very way alopade
2: o ni de yo na so ta be
1: ah abo je mi na ro yo do nu me yo do ni gba sitan
3: e ma do ni gbe ne e do ni de sitan
2: be ni ma do ni gbe ne
1: A me de si tabe bo wan yo koko si fi na onu nye de kwasi tame kwa so nche ya ni me.
2: Oh, na na wa o tama. A me ati lo na na wa kema.
1: A bi ah. But you know.
2: O bi ti le do na o bi ti le.
1: Ah.
2: O bi ti le do na ko ma mi na mi na ba ipe le pese go.
1: Eh o, e do ko je to e ke yo ira blodo ba ko de fonu so e sa do dia.
2: Oh. Be do ko.
1: Eh?
2: Eh. E do ko e. edopo donegbe eh as o bukodo le mu wago ah
1: eh
2: on kuto na de lo we mi na iwa do bewe
1: afoton
2: elo wanji
1: eh ne
2: mo le jabe to pipo ha wa to dogbo edo do bun la so eya da o da ko wa pa do wa mi na mo to a obi do
1: agbado ya
2: yo wa pele yi
1: eh
2: mi na mo to a obi do
1: eh na lo toji si ejo na ba kan si mi jan donu sunu gbe hu abi mi do mi jan ya do gbe nu jire ba mi do to ko mi jan donu ya me o e de ofo ne asume to ko beton asume to de no reme so ikoi no dele ti bo si ko si nu en mi pe sando
4: e no chen mi wa gbonchi e no chen bo mi me bi mi ku do hobe hoje mi mo ho de yo no do ro fini di wa au to ja gbozu me do ho de ti suno de o dazoin
1: e dazoin do te
4: e dazoin do te
1: e e lo fi fe ni e bada bada
4: dagbo chi gan do ho de ro fini yonu enu mi lo yonu enu mi de nde vidon yonu enu mi yin suno me yin suno so se po yonu anu bo a franchement
1: ne me bi yin ahun pon
4: ne e yin ahun wa na e
3: won
4: ya we a mi yin la mi pon nu lo nze nu do ta chi mi ta me no bi o
1: ta be we
4: ta me we no go sin
3: we
4: bo enu do joro yun won ton e no ro yun no sin joro do sin keze kan fran so ton yen lo fi de no asu yen ton do wu do yen ton e ko no ro kole le do sin keze bo yun no sin do nde do na je we
1: e de abo yi
4: bo yen suno ro ko ba we nu e je ko ina do le de jono mo ro ko de ja we mi bo yen no tun yen ton bo no yen de bo no tun ro le die nu e do kaka bo kan fran so ton ka bi do ka mo ni ba so wa je me ma wa no ma po
1: do akure so ako
4: nko zero ta me boro nde koro fiboro nde ro fiboro na jolo gan le mewe bo eno ze agbasa meton wa ene oji bo no ze no meton wa ene oji bo ba o no ro mo mo no tun do
3: eno do cheche
1: che bo eno
4: solo eno solo pade bo agbasa me no alo pade bo nu we wa imo me meton eno moro we nde jero file obo nwe lo dion e nde khodo nde wule nro chen ba eno didi mi pon le nu eno didi gbon mi pon de nu eno na jo gbeto gbon mi pon de nu eno vivi gbon mi pon de nu eno don me gbon pon de mi pon file no ikun me so iyo bon zewa
1: ba chi to la
4: be ze mi bi ze khodo do
1: pa ba de le pe ya
4: e kho mi do do lo un gagner des cacabondo ayin to we ko mi do agabi nte jijewe be mo ne remi gbonne bo dion le bo apon bondo jere mo wa pla mi so ito ko me be do mi do me ma do ko ya no ito ko me ya ji
1: e no pla me so ya ko
4: me ma do ko ya e no ko de so ya ko e no pla me ya ko agogo we ya ji no nu de te ka we bo kana nu eni chi di mi kan fran me o mi kan fran zo atan azu we la sitan
1: Mi si do mo ni mo na e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
4: so ma so na ton fit nton leni wuli edede me e ma wuli edede me na ba su po din e na ma su de ya
1: mi aka e wenu ye
4: e na ma su wa weto e na ma su wa e yin do ali mena jijine de yo e so ma su wa ne yin na intanti bo ne do mon koton de beyin fofoje na tene ma de ton si koton me no e na ba
1: asiku a
4: mi ja
1: do wa de yin ni ato
4: en tun do yin wani nya nja sunu ntun wa yin na si ton de o mi le so mi dali npoji ne ton wa yin na si ton ka tun viedo na si ton a mere no do ne mere de pa su pa si ya ti on de mere maka do ne mere de pa si ya no ene na do ni sunu opo won ni do e mo damado dando jolo de bo didide ni e lo ke na salo gbo ton ni salo gbo ton to ko me e ganji mi pa si ko me o ni
1: do
4: e o ma o di e ye ton na mo ton nja we na ni we ton igbe yo ye ton zanzan ina mo ito bo sa ke ma temo ko era mo bera didi janwe do mi de yon de tin boro bo sa ke ko e to bo yon de bo le ro me don e
1: amado ro mako mako ran abi
4: ya yon de tin bo sa ke ako yon no ro bi ba ro me na si ku no gudo ton bena si ku moro sun die bo khala sun
3: ora
4: bena si ku khala sun ya do me lo po yin po do yop yon do mo ko ton ba we tu mi mo e na bi yon no do meji nwe do me si na o le ko wa igudo di mra do ni sun ro so we ke mi yon na ve o pe do sun na so ko
1: yo ke e di yon sun o si tegbe di yon ko ro fi fe ni we e ka ko se yon no si ja bo ko do da ko ka ro fi fe ni we
4: mi mo fi le
1: o mi ku lo nwe mi yon
4: mi mo fi
1: le mi na po de u do nwe do tagro me wa ni yon fo we lo wa nu kon me mi ton azon bo e na kan lo bo da se pe ta lo
4: kan lo po bi o
1: e ne
4: na kan lo po bi o ru fi ne nde nja kan bi o so yin sun hen we ni adon na ni adon we ma kan bi e bo do ma yin sunu o e poro wan yin do na si ton de yun yun do mo e po wan yin do ni e ka so ibi vote me yin e po wan yin do ni so ibi vote me ku eni bo yu e bo do ndo ma yin nu me me ni e ka do nu ka so gba e mi le ka blo mo ni e ka yin waji nu kon no ro ga jo e na o kan bi o yun ko jo adon ko ro we no ganjo suno na yun no go mo kan be no bodo nuen ka nu le o ka blo kamio ni nen ka blo mo ka be bonu ko ma no ka do nesia alo ki yo we do ko be ko ka do nesibo ne nen ka blo mo nu e kan yon ku temia bono kan be no ko bo no na o do ko de ni ko ti na so ko wa kon to
1: e no tabe do fo gbe ne wa do ni ipete
4: o na
1: amo a me no ko ka no ma ble me no ka no fo
2: na du ko ni
1: on so a e wa
2: na mi bo
1: mi do pa e
2: era kira mi gba o nani bonjour
5: bonjour na fon na mi do
2: mi fo gaji
5: eyo
2: bebe bonjour na mi foro
6: eh mi fo gandi ma
2: era kira mi gba o asi mi do na mi jero yaje
4: nto chong
2: era kira mi gba o o yesu he na na flag lo ma mo mi do sadu e
1: eh
2: ma ka de mi na mi blo sando se oje
4: eh ndo ko mi don se
2: amo baba je agbosbe e flag be je dibo na me yami
4: ehe
2: e do no de no ne
4: aha
2: ba e na do di na du ko na le ko mi pepe po
1: ayo to a do are ya
2: na ni na le ko mi
1: ayo pe wo ba khati la baba da ko weti
2: eh una e go gba ma do a to mi o ga mi do de bra do ko e e na kila mi pa mi ku do ko
4: oh
2: to gbe mo jiro to mo to gbe ga ni do ko lo
1: ye si ara nu e
2: Papa Transiena, Camito de Lovera.
1: Ah, Wadi.
2: You don't have tea.
1: Ami, ami.
2: But the grammar to go to Broyo Milepo.
1: Ebe Biotoji.
2: Banganda Gena to the way.
1: Ah, Wadi.
2: Oh, the Mizua.
1: Eh.
2: You don't tell me Gandimo.
1: Eh, Zomi.
2: Medema, that's a bledo. But of visible mammy Montia.
1: Eh.
2: You don't tell me that's a bledo.
1: Eh.
2: I be made to visible mammy Vigia. Ni te ko bo bo aso ni blede ni bi ona so ni blede na mo fiji
1: e ta wa do mo
2: dako me de do ya me le mi no do
1: gale
2: e do produce u gam e do e to ni ya ni ya me go e do ya u ji fi
1: aha
6: no
1: do e de o
2: e su de ma to fire ya e do produce u nde pepe
1: aha
2: e mere gba tan table feeding e teru bank ni jo bank lo do bu
1: eni e jira gbe aja sansan dia
2: ah but name jo body
1: ah ko e ro he fi me
2: ako e fi
1: ah ayo lo
2: mi mo emi ze mi jare mi ni do mi do mere bu ni mere du kokpon
1: mere du kokpon ah o e pe di o me fi de wa pe bo na khan wa ji me
2: d'accord mabu se so ple mo do bi
1: de e de
2: e yo abo ele pa mu ye emi ple le pa mu ye si teatro po
1: eh
2: et au moment de poser ka et va il le po bomuro ina yi jewe ni ore ma yi ele famu ye a
1: abi
2: de go
1: eh
2: asiero gbadu fueru o portant ero nawi eye ya do nuero wa me ha ta go ti ma mo amona yi ye do turo gbo we ara do se ma mo so brale ero wa Mau belum wame bau, elefai dah muda jadi tu, baby pun gaji. Wei dua jam, nolol ni dek buku buku wui.
1: Ene.
2: Beli beli macam ni beli ulu kuli, apa tu tuan gue belum. Macam ni ni tu isang tuan. Wei tu macam sobi, apa tu ganjil sisi. Amu mai, kamu nak duku nu?
1: So.
2: Wujud ni ganjil sisi, terima kita. Mino ya ukan dele so numena mi amo nagi do chesando. Ero ye masie gua, o mi na do do ego.
1: Eo.
2: Eh ba mi gbere do ni le ko so fre.
1: Eh le ko si fre.
2: Fre fre. Ma do mo wa.
1: Eh ne.
2: Ma do do yo nu si mo ne gbe me yi, e de lo dandan.
1: Eo si e na wa nje to nu mede hun.
2: Eh
1: na wa nje to nu mede so je mi kran le so ke mi de.
2: Eh
1: mi mo nu ku je me a.
2: Mo ne.
1: Eh ne.
2: Nde we ku won do ni jale bo libre machandi. Do ma wu yo egan do ma janzo livre pepo to po mo mlan di do to mlan di do do ko me do yo iro nyunu si de we no yi ko to je ko to ma wu de iye do ma janzo livre do po
1: aso o to do aso gbele do mi de jion e ni do suno chiku ibo chiku egbe bo yo no kare do he wa me
2: e no le ko kan
1: e no ko kan
2: o ko yi
1: e no ko kan bo e wa ro fo gbe ni o to nu me mo ko to we yo mi mo po fide na renu gbele jenu sunu o
2: wo zo na jiro de zan do do yi toro da yi me ma yi toro
1: ene
2: sunu ku do nu de ma ko yi fle lo
1: ene
2: ni bu lo ma ko yi to do popo epo me yo nde to mole ni jale bo de ko be ka do do hu da hu lo po ma yi bi mo le wi o yi nu ku fo e
1: Bona de clé dans le chenille. Et béton.
4: gbezan igbe mi le ti
1: e wo e o kodo wende yonu si kome si kwele le nuwa e no declare suton pon fine don no kome si dowe we ba suton na batona e yonu je bon blodjo a suton na batona da e tewe ka je seche mwela je hokan biya ji mwela je hokan biya ji e ni yon mewe na senu bode bo do goti sa e no yi e no yi do goti sa a son do po pon fine a mo e no mi te e yon kwenye e kwenye mwe a so kwenye ron numero e no kwenye kwenye a su meton a davo nou e man yonu we a
4: podo adu côté de vous
1: adu ere e ma yonu we ya o e gbonfo allo a je pagudo o ene o asuto we o a re o adu
4: e no yomi a we lenjo we no lobo na zonu gbom
1: bo e no e no se
4: doke ando we lenjo zonu gbom ba zonu gbom
1: pe pe ko re san do dare
4: e no blo we le ba zonu gbom
1: ah no gbo
4: e no blo we le ba zonu gbom bo bon
6: e do mo that thing ma as on the ladies
4: oh boy we no mo ko chono ponte
6: de rumen le ta femen le
4: dadi mi ton wo e no ko te we e no kwe me mi mo ko do mi dio a o kwe bonche ko do mi dio e ko do mi dio e bo mi o di do mo di yo mi mo to che pe pe bi e ye di yo e ye rin yo e na ja ho yan si ton go ba si ton agbe be ye na kan ko bi o di me sun we gbe ton do mi le so kan ko bi o nu ko te ni wa sun we gbe ton le so no e ja mi bi o ko bo yi do e wo na yi go pe ri o ye so no kan ko bi o yun do ko te ni wa mi de le ton vo vi e gbe ton le ton vo we do ye ko ze de do alo mo nko ton ji bo ye so no kan ko bi o de lo e ya si te gbe ko te o tun le o ka ti le ba ka gbe be no fun me de so ro mo hun e ma so ro mo a alo vo ji we no pon ide le do timbu no do ko iton ni le nka mo ro mi o na me ko ko kun me o ti o me ro kore mi yo mo ne lai me ko ko
1: en to pe fu de tin
4: ha en to pe fu de tin ha we na tun me ko ko si an lo pe de
1: en to pe fu de tin ha
4: e na tun me ko ko si an lo pe de ni na bi odo amo e ba o me sun won na no ye na bi e o nja kan da ko bi e ni re na wa na gomo na do ni na kan bi e do nu do e no do sun do gbe asia
1: e o
4: sun ka no gbe asia ni onu we no gbe asu sun no gbe asi gbe de ya
1: si wo le de bu yo
4: e o yun onu we no gbe asu sun no gbe asia
1: eh
4: eh o
1: suno gbe asia yi
4: suno gbe asia ppp
6: e de pa
4: suno gbe asia no to suno ma no gbe asia
1: suno gbe asia ta gbo na do
4: e wo la ko ne ha e o nu o vo eni o ali vo jine nu vo yen ni no ko te vo yin do suno ene le de bu ma de me ya bo wan yin de me le bo ena to li nu kles kese de bu yin na yo nu na yi keka ni suno mo eno le pora ka to mi te gbe e ma yi mo ko sun le ni gbe do sun le ru fi
1: ba ma e lo je sun de bo ji na je ko yin na ji
4: e mo sun le bo to lo ko be to ni awu eh do na mo ro nu mo ko po mo ko to de o eyin ko te ene le gbo vo amo yin na bi o sunu odo do e modo ni do ko de nu mi bo ne mini sai khami ton bo ze wa so na bo na ze mi de ne mi na siku to gbon ji de na siku to gbon be na siku nyo mi je na ro mi ton amo ye we ni da ko ba lo bi we kun ton be na tun de na siku jere bon eni we ji jan yin bo kan bi e bo ro e mi le ka do nu mo ko ton ni yon e kana yon ni ya e kana siku ren wa bo mi le e ka do mo nu mi le ko venwe mi tambo pon yun na si ku yi gwe gbe bodo nu mi do ku yun waji amo era u yi gbe kaka era u yi na to na no pore ucha
3: da
1: na ne
3: na me ho
1: do a chokwa sa u wa ya
3: o juna do ndo ponu suno ni ro to ji o ni ro asiton e po e po ro ponu bodo dia ka do ndo chomage me timbo akun si prami ton o akun ka nka nka si to me hawea momi na no kaka je wenu na yonu mi do a ho kan bi oni kan ho mi kon kon ton bi e ou bien ho me si do mi we akadea atongo abi a o mo me devo e we zon ba do ho gbenu mi we a wa si gbe ko nu mi do yaya pede ya ni kan ho ato enu le bi o we ni do mi na no le kaka je kan ki ko de te mi ni no le kaka ni wa yonu mi ho do ade ya e wa yonu mi fo a mi na je to me yi ji do po eyin de we go nde we wa nu be venu ya ni nde we wa nu be venu do nu mi ma savo nu e nu mi ni je asupa sipo yin ji atongo ni mi mo ni mi no le ka ka ka bo nu wa yon nu mi o
5: kwa cho mi na je ho yiji o wanyi to na go si ho chemi aye
1: aha e modona siton
5: ni ka ho pio mo wanyi ni mi no ma se podo agbaza so agbaza e no le fo wanyi on do te ta won me
1: bo so no se no mo kaka je ho senu
5: a e we ndo jimi de ni kan bi e do ni kan ho bi e we do fie de fine di on bo ya no osuno wande ni bo ero vive ni we bo edoro yonu blo we do mi me yon le mi no blo mo ese edo yonu sade we bo re mi na to gbe we mi na to iko mi ton pere we ni kan bi ero ah jo ko me ya ro sisin we a te wa nu be venu we ni eni o je we odo nu mi na do gbogbo ni edo a wa nde nu mi a e o kete kete ah bo le je mi na no kaka je we nu e ma o na do ami nu mi do a Wanyitu na gosi hoche mi ache, si se mi do honto ni ande ache. Ni wa ya bo do gudo, ni ma venu yo me, do kwele suwe ba. Ni do munu asi yo.
1: Pe. Olo mcho mi haya chokwa sa, mi do kule mnando se do sunu wa, mi leko wa mi nangu kanu tolo mitole.
6: Sunu mkaton, biye den na biye pondo, ni do at konkwin pa. Baske, Kwa weno mesi bwa yonon sin kome dele. Kome ti si nye ton si si diyan. Nida kon kwa mbo tundo jile nle bin azo na le vwa wa. Me, nou nye do ten ton me yon. Azo wa wa o, naran nou yon mwen koto. Naran ne.
0: Ache nou tiwi.
6: Naran ne.
1: Ise nou anou anou?
6: Oui.
1: Ise nou anou anou?
5: Oui. Ise nou anou?
1: Ise nou anou?
6: Nida kon kwa di.
1: Ise nou anou kome si yi. Kome si yi. Pato wala nou fine. Aha. Ah pato wala no fine si si kome da.
6: No endo nyonu o si kome. Parce que hoye mi ti ba di nyonu o si e si en do e dogudo me gbe bo so ile jokodo mo ya ma. Egbe. Bo egbe bo gbe. Bo le bo tun ton de so ile agbe. Donc o nyonu mo koton o dogudo so ton o khosa. Donc sun mo koton ni da kon bi pa parce que kwe ma ro mesia no si si kome de le. Eh. Tiyon, azo na le vwa wa, nye kode ni do azo na le vwa wa.
5: Do mali mali me.
6: Do mali mali me. Azo wa lo we na ran ni. Bade su na mwode, nou be, e no fegwe, ndele di bo. Nou amaro hi ran we ya, me blon we na tundo jile, e no fe ya.
1: Pastor we.
6: Pastor we. Mina ze we keme, men ndele di yo.
1: E la kwenu.
6: E la kwenu. Ba me do an fas mi ton so atun lodi a don we lodi don fe gbe ria men no bi ba ro sise ke we me ona fun te we bo
1: ba do ko blo
6: e me yen ba ni gbe ya me na ran ni be atun de don fe gbe
1: e da yo de bo de si me a ta le de
0: a mi no te man ko ko ko na we no na ji no san du do benji e no e ko to me ri de na to gbon gbon do yo nu agbe mo nko ton me o di no fe gbe me de a pa ko ro po re e o Sunu wa ko tuwede, yonu wa ko tuwede, bo sunu wa gbeyo, di yonu le chibonu me yone. Sunu yonu wa tele yi bekwede le mbunu aje chibonu wa aso di yana wa, mi kondi yonu chibonu yon lewe.
5: Andi blara te.
1: Andi
5: blara te.
1: Andi blara te. Andi blara te. Eso gbelo, mina do mi jile mas. 01 21 60 41 22
7: alokan Gogo wa tan mi bi se Tiga mero fine a.
0: Mero fitu e na jiro mi kwa bo.
7: Eyo ka me lo o se. Ma so den di ju a me le vole na so gudu me si. E o hada gbe na jira yon.
1: E o ji ni.